0: omukwano okitegeera so naye nga all in all kyembadde njagalamu tuwewangane ebitiibwa tuwa abantu abakulu ebitiibwa ku mande oba olumulundi omundi insha allah ate tujja kulaba ate ku saidi gw'omuntu omusajja omukulu ekitiibwa eri abantu b'osingako ekyo nno nakyo wetuba mu kidaala kisoboka okukulekera abantu watutudde omuntu omukulu n'osituka kitiibwa kyo kikulekera abantu ne bakuwa attentioni yaabwe oba ne badda ku masimu gaabwe obadde okimanyi kale kankole mbwe nti
1: ino yentanda eri omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunako mu puroguramu entanda ku makya
2: naam alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجه إلى يوم الدين أما تين ملون جمع جفقا الله سبحانه وتعالى لنجل ويهنزا ويأتا أجات قومي ناتوازكي چنجيري چوبرام أتي ناتوازكي چنجيري چوبسلام تميبس الله سبحانه وتعالى وربي بلون جبياتو ودي إلا تسيما نوكو قزيسي وكونا الله قواتو قزيسي نكو tusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tumwegayirira nti embeera yonna mwe tuyita ennungi Allah tumusabe ng'agitukuumira n'eyo Allah gy'aba atugezesa nayo ayi Allah tukusaba otugezese n'ebyo ebigezo bye tusobola okuwanirira ebijja mu bugumiikiriza bwaffe tusaba Allah nga tumwegayirira si okusaasaana emirembe omukwano gwaffe omulungi omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nanyine kututendeka n'okutusomesa n'okutuyigiriza kyetuliko olwaleero kwetutambulira olwaleero ekyo kyennyininnyini kyeyayigiriza basahaba naffe mubwebwefu mwetutambulira tusaba Allah atuwangaze mu nsi muno nga tukyali mbadduwe nabaza n'ababakkiriza era tumusaba tubanga atusiza akaseera ak'okutujjula mu nsi muno ayi Allah tukusaba otujjule mu nsi muno nga tukyali mbadduwo nabazanawo abakkiriza allahumma amin atuwuliriza omulungi ku 17.9 FM tuli ba mukisa nate okuddamu okulabaganako katugambe kale olimu okuwuliriza ku munne kubanga oyinza okubanga tondaba nanga sikulaba naye n'okuwulira eddoboozi kiba kitegeeza nti liba mu muntu oyo omulamu naawe awulira eddoboozi kitegeeza oli mulamu yadde nga tuli bagonvugonvumu naye ate obugonvugonvu tulimu oyinza obutenkanankana n'obuwaabo bannaffe abali mu malwaliro oba tasobola kwongera mukwano gwange omulungi eddakiika zaffe zino ezaatuweebwa ne bakama baffe abakulembera oba abakulira rediyo eno tubeebaza akadde ke baatuwa kankizo nnyo bannaye kanene ffe tugamba nti baba bakataddemu bulangu baba bakoleddemu sente nnyingi naye baakateekamu kalangu ka allahu subhanahu wataala oyo omugagga so nnaffe bannanyini mukutu guno abaguweerezaako abagulangirako abagukulembera tusaba nanyini buyinza abatusiimire era abatuweere obulungi naffe abawalimu abawaayo akadde n'obaako nekyoyigiriza nakyo nekyojjukanya nakyo abatuuliriza abalungi tusaba allah wekitiibwa batukumire baseeka baffe abalungi era allah bawe obulamu amalire obwetaavu bwabwe omusomo gwaffe nga bulijjo bwe twabagamba era nga tuddamu okubajjukiza nti twagamba tulina kutambulira ku adabu islamiya empisa ez'obusiraamu nga tuli mu kitabo kya mukadde waffe doktora abdulhamid bun abdurahmani assahibani twakasoma empisa bbiri zetwakatambulira kampuliza omulungi waliwo oba oli awo nga yakatweyungako ayinza obutamanya mpisa ki zetusoma empisa eyasooka yali adabu dua mpisa ey'okusaba oba empisa ez'okusaba empisa ey'okubiri eri adabu tilawati alquran alkarim empisa z'okusoma quran ekitiibwa olwaleero mukkirize tugenda okulaba ku adabu azzawujaini adabu zawujaini enneeyisa y'abafumbo ababiri mbajjukiza nti tuli ku 17.9 pal fm ekkula n'omuntu wa bulijjo amannya nze sheikh abdulhakim ali kifembe anga nze gwasobosezza mukadde kano okubaako ne bye mbajjukanya nabyo ndebaza Empisa zaba fumbo, oba enaisa yaba fumbo. Omufumba mpuliriza. Anikahu, oba obufumbo, oba abafumba babiri. Beba antu waba kuatagana. Yari weri, ngatomu manyi, na inga takumanyi. Ala nawa sisi nkanya, nawa fura mtu omu. Muno gula boyo, yaine vizibu, yaine mize, yaine mpisa, yaine vimutawanya. Ebija miyaka je, na imunga bisukulmani miyaka je. Wamuwasa ine miyaka abiri, ya kufunanga ine miyaka abiri, chite gizali ebizivu, jemize, zempisa zari na nukusukawo. Tusuvi na yonti omuntu wano mugenda kukwatagana mu miyaka ebiri. Chigenda batu alida kasera kawamvuko, okwatagana n'omuntu oyo. Mutuka kasera, nga mufanagana, nga betula olwali luba nafe, bakadde baffe. Bitula bango lwalero bafanagana nga hapo

0: sallallahu alaihi wasallam yeegiriza ba ummaye. Waliwo ekirala ekyokusatu, wakassu sharibe, wakassu asharibe, n'okendezaako amasulubu bwe buyita bumustaki, obwo obulevu obwo obw'oku mumwa bubeera ng'obuyiseemu obwo. Waliwo bannaffe betulaba nti bo babulina, neffe ng'abasiraamu ate ng'abafumbo obuntu bannange tebulabika bulungi, tebukuweesa kitiibwa, tubukendezaako oba nti ntibugirako ddala. Ekyo nakyo kiri ku ludda lwa mwami okubeera nti yeenya munneeyonjeyo, kubanga abakyala bo tebali mu mbeera eyo. Ekirala wataqlimu al-adhafir, tuli ku mpisa bannange empisa yakubiri mu mpisa ez'abafumbo. Ebintu bino ebiri sunna, ebyobubumbwa byoliko gwe omwami n'omukyala naye nga tubiyonja. Wataqlimu al-adhafir, wataqlimu au qalmu al-adhafir, okusalako enjala. Abaami abamu tuyinza okwesula ogwa nnaggamba nti nze niwesisalako, n'osanga omuntu ng'enjala zikuze. Kati ate bwetutuuka ku bakyala bo ebyabo ebyanjawulomu nti mu kifo ekyokuzisalako ate bo bakuza nkuzi ne batuuka n'okuteekako zino bimaana zino enzungu oba zibambaza n'ayambaza olwala ku lwala n'alaba nti kitiibwa. Maama mpuliza omulungi, si kitiibwa ddenaka, wabula oyina ate ekimu ku bitonde ky'obudamya majinni, kuba majinni bwetugabudamiza mu njala. Kati gwe agamba osula bubi, ologoota n'ekiro, ofumata buli mu mirembe, bannange obonaabana, bannange ogulumba ekiro, owulira buli kimu, naye ng'ate weerabidde nti ebimu ku bikutuusa ku ekyo nga ge majinni amageege. Kwe nannyini gabudamya, lwaki? Anti wakuze enjala, kuwola banno nabo bazambala, nawe looziteekako. Maama omusiraamu ate ng'oli mufumbo, enjala si kiki okuzikuza, sigazi zo Allah zaakuwadde, n'ezo Allah zaakuwadde nazo tuzikendeeza ne tuzisalako. Naffe abaami bwe tutyo, mweki ekyobuwumbwa Allah kyatuwa, tusaleko enjala zaffe. Neeyisa nnungi eri mufumbo munno oyo, enneeyisa nnungi eri mufumbo munno mu mpisa yennyini, mu mpisa ey'okubiri akanywera akookuna, wanatfu al-ibti, n'okumaanya. Tukuyite kumaanya oba kyenaakola amakulu bulungi nnyo, ng'amaanya enkoko oba ng'akongola enkoko. Bannange tufuna enviiri eziwera mu nkwawa zaffe, bye tuyita ebyenkwawa. Gwe munnange omufumbo, buli lw'obeera nazo nga zikuli mu nkwawa ezo, sisuubira nti ogenda kuwunyirira munno bulungi. Ate nno waliwo akaseera we katuuka nga munno olina kunsemberera kumbeera kumpi, naye waba ng'avaamu ekiso ekyo, ne waba nga bakuwaana, ne waba nga bakuzuuta nti gwe musajja mu basajja, gwe musajja mu basajja. Ekikuyisa obusajja kiyinza okuvaako oba kiyinza obutatuukirira, naye bakuwaana nti oli mukyala mu bakyala, gwe n'abakyala w'ekitundu ekyo. Naye wabanga omwami wo akyuma, wabanga omwami wo akyuma enkwawa, toyinza kukkiriza mutuufu. Yadde okikola kikola omalagga, so nga ate sikyandibadde tuli mu mpisa ez'abafumbo. Wakadha azzawuja, nawe omukyala bw'otyo oteekeddwa okubeera nti ebyo byakutiibwako wa Allah byakussaako nga birina okuvaako bikufuula omuyonjo, olina okubyeggyako. Wa anla yutiraka dhalika akthar min 40 lailatan, ebintu ebyo twogeddeko byonna bye tuteekeddwa okweggyako tetubisusse okusukka ennaku 40, ne bannange ziba nnyingi. Gwe mwezi mulamba n'ennaku 10 ddala nga gwe tonneekolako oba olabika otya? Wa ala zawjati an tatajannab mushabahati lkafirati fi italati larafir wa sibghiha, kano nno tukakoonako nga tukkaatiriza nti nali aba abakyala obaomukyala obuteefaananyiriza batali ba umma ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, abajeemu nga weefaananyiriza otya? Ng'owanvuya enjala, wasibukaha, n'okuzisiigako ebyo langi. Omukyala akkirizibwa okusiiga ku ngalo ze oba ku njala ze, n'ateekako hina, n'ateekako hina, n'aba mbateekako bikkala oba bayita chotexi. Oyo nno si nkola ya mukyala omusiraamu, oyo omukyala ate nga mufumbo. Tuli mu mpisa mu nneeyisa ey'abafumbo nga tuli ku 17 katonyize mwenda Pal FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Mukadde kano akatuweebwa okuba nga tujjukanya nako, nsaba Allah ekitiibwa atuwe bulungi. Naam, tugenda mu maaso mpisa ey'okusatu mu mpisa z'abafumbo, era nga ey'okusatu mu mpisa z'abafumbo oba enneeyisa z'abafumbo, era nga tusuubira nti insha Allah oboolyawo yetugenda okumaliza nayo, agambye nti antatajannaba zawja alwashmu wahiya tanqidu aljismi bisawadi wannamsu wahuwa hafu alhajib kullahu au badahu au alwajhi wakadha attafliji au attafaluji wahuwa tafriqi الأسنان لتباعد بعضها عن بعض، فكل ذلك حرام وملعون من فعله أو من فعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. ما ممتالا بريزاق ومفومبو ممبسا زابا فومبو ومنيسا يوم فومبو أقام أنت ويوالي للدالة ويسامبي للدالة ويوالي نعم وكوين أنت ومبيرقو وقوند نبي وقوند نبي بتاكيد الزبوة ومنو ممبو ينجينا نزون زبا يتزتاتو بنافي بانجي نيوبي كوا زتاتو مبولنسو نانتي رينجاري ومامي وي ومامي واموهاجالا بيهتو ميرينجاري أباوي نالو كانو كوليتي كاكو كمبيري بنانجي بتبكيد الزبوة قاعد ومامي نومو جانا نوكوا كتفانا ني ولو بكيد الزبوة bannaffe bagenda mu mikolo batera okwedizayininga n'obwo obujolobera obwo obulungi naye nga buvaako oba tewulina ttabu naye tubukola lwa nsonga era tubukola buli kiseera nti buteekeddwa okubeerako naye gwe munnanga abyeteekako buli kaseera nti weekubako ttatu mu mugongo nsobola nti tatu ku bbeere tatu mu kyenyi ku mukono n'ebitundu ebimu ekyo nno si kituufu era tetukkiriza okubeera nti tukikola ekintu ekyo n'abamu okubeera nti ebisige byabwe basobola okubijjako oba okubidizayininga oba n'okubijjirako ddala abamu omusanga ng'ebisige nabo n'obuntu bw'okumaaso obukoowekoowe abwambaza kano akantu buli alina obuviiri allah bwe yassaako obwo obukoowekoowe obuli ku liiso lyo n'ebisige allah bwe yakuwa naye abakyala abamu omusanga ng'ate alowooza nti yeekolako so ng'ate aleese akasige akazungu oba aleese akakowekowa akazungu akakolerere katutegeeza nankeyambazaako nga buwanvu bwe buti bususenamu nga n'okutemebwa atemya bugira bwe buti alinga yentaniddeko obuti gwe munnange maama oyinza okulowooza nti kyokola kirungi naye nakyo si kirungi era abakyala muziyizibwa okubeera nti amannyo gammwe mugateekamu gapsi tolina kazigo naye n'oteekawo akantu akawula erinnyo lyo osobole okufuna akazigo mu mannyo go olowooze nti obeera bulungi nedda sibikiri nakyo si kirungi bwe maama mpuliriza mpisa mu mpisa ez'abafumbo kyewali eddala olwensonga nti mubaka byonna byonna ebibiri hawamu tebikkirizibwa omubaka atuuka n'okubitugaana n'agamba nti allah yakolimira bano bankuba ttatu bano byanneeteekako amajolobero nga si gaffe bano simanyi nnyongera ku bisige nnyongera ku naye byonna byonna ebyo agambye nti ebintu ebyo si byaffe omubaka muhammadin sallallahu alihi wasallama yabitugaana bwe tuba twagala mbu okwefuula abantu abalungi ekitalo ekitasaanidde eri abafumbo tuli mu mpisa munnayisa y'omufumbo eri mufumbo munne mwe mukimanyi bulungi nti waliwo ekintu ky'okola gwe nga mukulaba okukolaba nga kirungi era nga kigenda kukwagaza omuntu oyo era ng'olaba nti omuntu owo anaakulaba ng'okikoze agenda kukwenyumiririzaamu agenda kusanyuka agenda kukusiima naye ng'ate weekikola bwepa mubutuufu ayinza obutakikugabu mani waliwo abaami ewaliwo n'abakyala nga muntu wansonyi nga walaba ekintu ky'okoze nga alaba tekinyumye ekifo ekyokugambako akwesonyiwa bwesonyi nakubao nakulaga nti mulwadde naye nga si mulwadde nga takutteeko gwe maama naawe omwami bwotyo n'okola ekintu nga gwekukyolaba olabanga akoze ekirungi naye ng'omukyala oyo kwegamba akitamwa era nga takyagala kibeere bwe kityo bw'okomawo n'agaana okukukwatako oba n'agaana okumukwatako lwaki olina kyokoze kikyalaba mu nsonyi ze ng'atyo kikwatulira abamu akireetera mu ngero n'asiiga ekifaananyi naye ngaekifaananyi kyakusiigira asiiga mugweke nyininnyini naye ng'akisiigira mu muntu mulala abeera ng'aleeta olugero nti abakyala bangi beewuunyisa okibanyi muka mukwano gwange akola waati ne waati ne bwanti nze nneebaza allah nti gwe tokikola naye nga gwe gw'asiiga ekifaananyi ekyo n'abakyala bangi olw'ensonyi z'alina ng'ate okwatulira omwami we akusiigira mu kifaananyi ky'abantu balala nti weewuunya abaami n'abamu nno basiraamu n'abamu nno baseeka kati waliwo gwe nalabye ku tikitooko naye nga ku tikitooko gwagamba sitalina gwe yalabye naye alaba gwe olw'ensonga nti ate okuwulira nti bwoti bwofaanana kyokozesa kirungi n'akusigira era bannange mwegendereze nnyo abantu abanyumya bwe batyo bw'olaba ng'alina kyayogera tokuba tolwana toyomba tomuvuma naye kyusamu obukyusa mu nkyusa ey'amagezi ate n'abakyala n'abaami baagala nnyo omuntu akyusa naye ng'enkyusa gy'akyusaamu akyusa mu nkyusa y'amagezi nga si yakumukaka kegama yakuzanyisa bwongo na birowoozo bye n'akyusa embeera eyo tuli mu mpisa muneisa ya bafumbo mfumbo ateke doa kwa isate ni mfumbo mune binji na ye tugenda genda ngabe ithni lai taana nga tuzikona kenso kazi nupona mpona ilaye mpisa yoku satu tulimu mpisa mpisa yoku satu yeriwa adabu azaoje mkwanu kwa ngampulizo mulo unji fende nzuma ya fe si nzuma nti ya kora bibuzo ilasi nzuma ya kwete kakubu nkenke nti tugenda Marrakech taboro alero nita kubanga nzuma ya fe ya mpola mpola tuku watakatini ni ingo wole wakatuka kwa gamba tukakai ingi demu wongo wa furoa tukategeena kubanga vietu igunwa alero wenzo kwanga tuli mfumbo wenzo kwanga wafamu mfumbo nenga nawe osanilo kwa antu wabihiga kwa manangu uli ulicha tuwa kuchituhiga elawe tuwalizeni kutuunga jino okutuwa ya kadekano nga mchensu meseza wanange chensu meseza nange nchizemu na uchizemu necho shekhi chage no kutumisani chane chensu meseze chila wetu wanange wetu higa wanzo kwanga tuwa inabute wige na kutula mkirasi ninga klasi jotu demu zeta chikazo ni zetu yigilizamu wa ala mwariki mwajisiliza uvuri yao ukutambu zogu fumbo mwene mbeirazo hawa fumbo tuwa saba tuwela abantu abesigwa tuwela abantu abagezi tuwela abantu abaiya tuwela abantu abavumu mbeera zaffe atatu njimili zima ichi chitulimu tatuda mbwe kwa zabu kaseira ndabi kani natumira hati watumira isho Allah ya chukula achi manyinti chino kubawa ichitio so uyoma abe mwisi weli mune uyoma ya gale mune ila tukendile kumpiso waya zitu jukanya insha Allah mulunji ukudako tukenda tandi kane akanyumira kukuna akali mumpise zaba fumbo tuwa tukupan FM chukumu musamu katonyeze mwenda ama nyanzesho Abdul Hakim Ali Chifembe panna inzi wali ranyo ila inzi doweli ranyo okuwa kumu ntugwe ntumira kwa mwende mwenda watu ulijiza musa anu kutumirwa musa anu kuogiru wako na inzi nkakasa mkuogedeko ila mkutumide ila wenda mpulijiza obaka butu kentu mkutumide nkwa gala nyo sama Allah ushiti wa kutukumire tusinkano urundu ugudda kubi idhnillahi ta'ala subhanaka Allahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: uli wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu naku ngotegere dini yo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lwokutano okuva ku sawa 11 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa aba Mandela Millers abakolede ngano ya Spring Flower ngabuliwe mne
2: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuangula ne chiri extra uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba we wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano ama simu ga sereza nebilala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12/5 mpaka nga 3/4 12/6 amateka n'obukwakulizo bigobererwa Finance Trust Bank erungamizi wa banki kure ya Uganda sente za customer zikumibwe kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10.
3: Yes talimbye Finance Trust Bank abagagga abateka mu ensimbi wakati mu programu eno ne bannaffe aba Mandela Millers abakolera obuwonga obuwomu okuzaama era nga bagamba nti wenna wenna abamasomero mwenna mwenna aba hoteri abasuubuzi n'abantu sekinomu babagamba nti mwefunira akawunga ng'ate kalungi nnyo okuva mu bannaffe aba Mandela Millers. Bagamba mukwano gwange nti balina obuwonga okuvambika ebyenjawulo nga Supreme Home Baking Flour ali mikrogramuzi 2 ne kilogramuzi 10 balina Supreme Real Maize Flour ali mikrogramu zibiri, tano, kumi, abiri mutano, atano, ojabisa nga maduka gonna gonna gakuli okumpi, na supermarkets ezikuli okumpi, oba mu kikubo, atenga bagamba nti gwe musuuzi bakola delivery wonna wonna obeera oli, bannaffe aba Mandela Millers. Ndowooza ensonga za Sheikh muziwulidde. Bafumbo, abafumbo, baganda bange bafumbo bannange. Bafumbo bannange. Tuli tutya ewaka eyo. Oli otya ewaka. Ne munno. Mulimu ebintu omwami byalaba ewaka n'asirika n'atakugamba olwabamba guyita omumwa olw'ebyo byasuubira ebigenda okuvaayo naye nsuubira nti omwami w'omumanyi w'omumanyi ebimu kubiraga nti omumanyi oluusi walaba ekintu ne watakugamba gw'omanya nti kati kintu tekimusanyusizza omanyi omanyi ekintu kati tekimusanyusizza kikyuse kitereeze Sera bisinga abami boogera ku bintu akaseera katono takiremerako. Kati we kigaana abasinga bajjayo kintu kwetamwa n'akitamwa oba ye n'akyekolera. Bintu bino mubyoze nga buli mumalanga okulya mwe mubyoza kiro. Ye wadde olweggulo ng'abyoza tabyozezza nti agonze a abyoza kulaga kye yali agamba nti akyagala. Era abamukkakkana agambye oba obyoza byoze omuzizi azimbya twe bingi. Kakati twetereze bamikwano omuntu gw'olina ewaka yoyoyoyo tereza. Tere bisinga osanga n'abaami nga lwawo n'okudda ewaka naye ngoloza alina kyakola mu tawuni babeerayo nga bali mu mboozi babeerayo mu mboozi ne basajja bannaabwe. Ate kati abamanyi bibeera eriko sawuna bikiyo neeyo n'agenda eyo. Ate kati waludi kaapu abayambye nnyo anti beddira mukaaga musanvu. Tokkiriza mwami wo okutuuka awo yoyo mmanya byayagala obikole ng'omwami omukyala wo waliwo bye yeetamwa ewakaawo nga tebimukolera. Omwami n'obeerawo n'obeerawo omwami wembeera mu gurupu evuba ku mukyalawo ate omwogerako bibi mukyalawo gwewakeera ku makya noono newaka gwewakeera ku makya nebakuwa n'omugeya n'oyogera obunafu bwe wakati mu basajja banno era gwaluzinga ekitiibwa gwaluzinga ekitiibwa. Era ova wajja gamba oli gusajja guse kibotte naye nga gwa bibagambye mukyala w'omuwe naye ekitiibwa ki. Ebyo nno byonna byonna ojja kkakana nga birina empisa bwe zigwamu kya mu mpisa mukyala muwe ekitiibwa kye. So bamikwano tutereeza endowooza ebibadde biva ewa Sheikh mubiwulidde era mbitegedde ddala. Ngendako mwadhan eyasalatu subuhi wenvaayo kati eyasiseemu erina kuba 39 19:39 so tugendeko mwadhan oluvannyuma ate nkomewo nzireko gy'oli eyo obeeko ebigambo obeeko abantu bowooza okusa bagende basaale essala eyasubuhi kankomewo
4: adhan kuki19 Pan FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabaliwa mune
5: ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakiira tekikutuka obusa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusaz nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto kwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu famasi ne dwaga shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority.
6: Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yagamba omubaka wa Allah okusaasira kwa Allah kubeere ku ye n'emirembe idha sami'tum almuadhin bwe mba muwulidde omwazinyi faqulu mithila ma yaqulu almuadhin muddeemu ng'omwazinyi bw'agamba. Kuno kwe kwazina kwa swalatul fajr ku Pal FM.
7: Allahu akbar Allah.

0: kwenu kwenye mpuridisa Radio Inyansi Pala FM
1: 107.9
0: Kwenu kurucha Tuangiru kutusa kemperezo yomurembe Tukukole The Production Studios Uyakala kukwatrakara wanko radio Kalangu ka TV Uyakala malubozi kukusibu mu documentary Oina program Oli afezo Uyakala kurikodinga kuranio number Uyakala malubozi kamuzanyo Uba kalangu kakuchisindaro Sound effects Uyakala kurikodinga program Uyakala malubozi ka trailer Ya film Oina malubozi agenja uruguetaga Jangu kupal productions Uba kusimu Kunoti musambu noti emu Ana mutano Chinana mubiri Kumina muenda Oba Plus 256 BBD Chenda mubiri Mkaga musambu Kumina emu Pal FM Productions Tugezi kulero Muddecheka, muddecheka, amo kumia setu goka, tukwetu rozensiona, buri kumacha, netu kususulira mwurile, ingaba gabante, kosemu singa wablaya.
2: Orutalo luze, orutalo ludam, orutalo ludam.
0: Nuku kule kensonga sema songa, wakati mduaniro.
3: Benjamin, senyawa ategezeza gambanti, ne mwaza abaijani. Na yoba avayu ni baka sukebi kumpulo kulumbe guwangi ya Irani. Presidenti wa bavaya ategeza gamba, fava nangi Irani wama bakulimba. Irani bakulimba batuveko. Tetubiri mwe vya mwe. Tetubiri, tetubibanga mu. Ila tetuja kubiba mu. Mutuleke, mutueso nyewe.
0: Hey, yungi lukumanya. Uli kumacha, ukufukusa kumina bilichitundu. Uli kusa umezo kumacha. Mukanyomero, yungi lukumanya.
4: Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati perekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna Ebe kudu mguanga Chikumu savu katunyeze mwenda Pal FM Ekula riumutu wavulijo
0: The bigger story The bigger story Mwani wa mkaga Tura ambike nsonga mbubuchofu
5: Abantu jiba ugani za two state solution Mwabelewe guanga ya Israeli Mwabelewe guanga ya Palestina Tericha asoboka Israeli because of the level of extremism Israeli boba garanti baga la three state solution Kukwesho ya Palestina Tuwagena ku two state solution yeah. Two state solution tu garanti wabelewe Palestina Wabelewe ne Israeli Kama wanga gombi Gamu lilano gamu kwano Uli umwabe ne borders Ezinda ku borders zaru kumwenankaga musambu Within Israel the extremist views e gamba Agara three state solution.
0: Nga tukuwa mazima, agari mabiga winsonga.
5: Three state solution yeriwa, batunuride Jordan, nebatunuride Egypt, nebatunuride Lebanon. Baku watawa Palestina wanabari mguanga, baba gabanyi mumawanga agana asatu. Palestina ya guwelewa dara, umisile ya funewe ye gazanyiza, awamadeta kari Palestina.
0: Okuwa monsonda, eze sigika.
5: Misiri okumanti kati ya today, etuli do so wazibu na capacity. Misiri nebo ya aligai ntesitu de nyonyi zayo F-16s, F-18s. Negante zitade wo no fly zone Israel ya wete suwa kujani yekora chie yekora Mukhan Yunis oba mugaza singa Misri had taken it up
0: Ukuva mubisenge ibyama kuliru gintaro the bigger story The bigger story Ensonge nene tunuri ensonga mubujufu
6: Nehaji Kasimu Kaira buliru wa mukaga Ukuva kusawa tano paka sawa masambu ezemi sana
0: The bigger story
7: Pal FM
0: Pal FM Ekula liyo mtu wa bulijo
8: La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أبدوا الله نابزانوا الله أتندرزوا الله جل جلاله نجا تبير الدواء بانغا لنا أتواغا لدواء بانغا أتجي ولا الله سبحانه وتعالى بيتماني يكو ونونغا تويماني نويماني نووتاني كده وصمرا وإناك سيرك ولمونغا تويماني والله أخرجكم من بطون أمهاتكم أبدى الله أبدى مبتو زابا نموه أبدى الله أتجى مبتو زابا نفه لا تعلمون شيئا نغانزنا وتتوينة تتماني نوبيرو مميز مويندا نجا كونسيرانغا توينة تومانيينغو لمنفو وجعل لكم السمع الله نفتك موابو أبوريرا والأبسواري ناماسو ناقكوا والأفويدا نومتما ناقكوا ebibyo nanga abikorera Allah wayagala omwebaza omusiime subhanahu wa ta'ala akoredde bingi Allah subhanahu wa ta'ala abaddewo mbiseera bisinga obungi akwagadde akubeereddewo ebbanga lyonna n'akulwanira n'ebyotasuubira abantu bonnanga bagamba tosobola ye Allah jalla jalaluhu yakutonda naga nti asobola muddu wange nze namutonda byakoledde Allah subhanahu wa ta'ala ebirabikako bingi nakolera Allah subhanahu wa ta'ala n'ebyo ebitalabikako

0: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
1: Ojo ye sentumbwe ye sentumbwe Abdul Wahid okuva ku Bilali Islamic Senior Secondary School ali ku semi finals juzwemu omuyizo omulala eyatuuse ku semi finals juzwemu bamuita Namuri Abida Hussein okuva ku Sumaiya Girls High School. Namuri Abida Hassan rather Kusumaiya Girls High School yagenze maso nokubera anti aitawo okutuukawo. Namuri Abida Hassan bwati bweyawulekise mu mpaka zino okutuuka okubeera nga ali kumutendera guno ogwa semifinals ogutandika wiiki eno gye tugendamu oba wiiki ejja. Wuno
2: قال من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Oyo ye Karungi Mubarak Sharija Islamic Senior Secondary School abo be bajjuzwemu semifinals. Batugenda ku juzu satu abayizi bano baze bavuganya nabo abayina juzu abaze basoma juzu satu kuliko Katende Imran Madina Islamic Senior Secondary School. Kuliko Hakima binti Abdul Hamid Sumaya Girls High School. Kuliko Suhailo Adinani Nkanji okuva ku Birari Islamic Senior Secondary School. Ne Muhammad Hadadi Kabuye Ibn Mas'ud High School. Bwebati bwebaze bagenda maso nokubeera nti bavuganya munteka tekeno Airpod FM Schools Crown Competition 2022 mumukaga basomye bwebati nabo tutandikane Katende Imran Katende Imran okuva ku Madina Islamic Senior Secondary School.
2: Assalamu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Katende Imran
3: baku Madina Islamic Secondary School.
2: Madina Islamic Secondary School. Naam, ogenda kusoma ngo vawa sibu Katende Imran. Bakuzala waje. Natuna watu somira sibu.
3: Banza ala rubaka.
2: Rubaka?
3: Naam.
2: Wana mudwaliro?
3: Naam.
2: Bakuzala waga mudwaliro?
3: Naam,
2: shekh. Ee. Oba kuzalira jobira.
3: Jibanza ala. Berande.
2: Saja Katende Imran. Oberande ji. Ne jiyanti bero din da jiruwero.
3: Mira mun da jazanta.
2: Mira jazanta. Eh, karisu. Ogena kusoma uwa.
3: Namba ku alif lam mim.
2: Ogena kuba ku alif lam mim. Amma chovu tugama ndi bakuzali baga. Kuba neno vude saidi ndala. Kali Katende Imran gobazalira, gobazali rubaga, sibuke rubaga. ابدأ من قول الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Harun.
1: Oyo ye mwana muwala Hakima binti Abdulhamid Sumaya Girls High School. Omulala mu mpaka zino juzo satu bamwita Adinani Nkanji Bilali Islamic Senior Secondary School ali mu mpaka iza Palifem Schools Grand Competition juzo satu semi finals. Adinani Nkanji Suhail okuva ku Bilali Islamic.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: Oh, you want me to Suhail? Adinani Nkanji Bilali Islamic Senior Secondary School alikuwa juzu satu. Juzu satu kuliko ni Muhammad Hadadi Kabuye Ibn Mas'ud High School na yacha gina masu nukubira anti avuganya monteka teka eno monteka teka eno kwari bamuita Muhammad Hadadi Kabuye. Ok, tugende masu nukubira anti na ye tumuulizamu nga kade kagina maso nokubira anti nako katuvuga speed tugenda kufuna abo then abajuzu tano ne khutuba njafuna kade nabo tugende maso nokubira nga tubaddam tubategere inshallah butawe bazibagina maso nokubira anti batambula wakati mukusoma ekitabo cha Allah oba mukuvuganya mu mpaka zino eza Palifem Schools Grand Competition 10/2/2020 kakati katufune Hadadi Kabuye na yomu ulileko bwage na maso nokubira anti avuganya mu mpaka zino Kabuye Hadadi bwati bwage na maso nokubira anti aulikika
3: yuqutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakathibun لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا

0: Ramadhani kuchukumusi mkutu zimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusi mkutu nisumrinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سبكتني سمعين دها على فهم الكل يمتوى بجوه
3: Owange, nini mbuzi yo? Olunakulwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Mfumba yange tedanga mukubera chechimu. Edekende, akawowo. Nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asidwa mwebirungo vyo nebyo mugaso. Ajira mubipime bienja ulo, erasangibwa maduka ne supermarket zonezi kulinanji.
4: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akole waba Bidco Uganda Limited.
5: Newankubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda, naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo. Wamala P7, Senior 4 oba Senior 6. Tuwamala okusoma, tuwayita bulungi oba oyagala kusoma ofunirewo omulimu. Jangu otwegatteko mu lusoma luno. Tusomesa diploma, certificate ne short courses mu Journalism and Mass Communication, okola ku TV ne ku radio, catering, omuli okufumba ebika by'emmere enganda n'enzongo, bakery, okola keki, emigati ne pizza, video production, okukwata camera, decoration, okutimba ku mikolo egy'enjawulo, okola sabuni w'emiti ne graphics design. Osumere banga tono nyo ati noti kira. Walone half basari, eliaba isti kumia banasoko kwe wandisa. Esimo, noti musanfu tano nya, bibiri, bitano. Noti musanfu tano nya, bibiri, bitano.
6: Tusangibwa Old Kampala, kumatin road, echenguru wa City Oil, Kutagi Hotel, ye Apple Skills Institute, ne Nold Dubai Foundation.
7: Mutecheka, mutecheka, ama kumia setu goka, tukwetu rose nsiona. Buli kumacha, netukususulira mawulire, ngabagabadde, kosemusinga wa bulaya.
8: Prime Minister wa ggwanga lya Israeli agamba nti nze entalo nzongerayo, Benjamin Netanyahu.
7: Nukukuleke nsonga semasonga, wakati mudwaniro.
8: Base ya Amerika ye ggwanga munda mu ggwanga lya Kuwait. Nebakuba base ya Amerika munda mugwanga erya Bahrain nebakuba nabagamba abairani mweberemo musajjo Amerika ono simwangu Amerika yamanya ensobi yaliriddawa okuva ebakola diru yennakwana Irani ne mukiriza nabagamba mweberemo nnyo ono musajja simwangu mulwana na super power ate jukira yali mu obunanfusi
7: Kwa yungiro kumanya Mwe kumacha Okuvu kusa kuminabili chitondo Mwe kusa umezo kumacha Mwe kanyomero Kwa yungiro kumanya

0: ge ebyo nabe nawe biri ku SH family hardware ya waliri ewakiso ekirungi bakukiriza okugulawo nabo account otegeko sente mpola mpola paka nono tukiriza ekiroto kyo kale kaongere simu ya SH family hardware ya wakiso osobola okubiranga obakubirako eri 0754 34 54 oba 0700 34 54 54 SH family hardware ewakiso kakati nono abuuza agamba nti imam nsobola okusoma tilawa mu Qurani naye nga okwata biganye era kiva ku ki okubeera nga nsoba tilawa ate giri nembeera nga sobola kukwata ku mu mutwe akiweza ye musore hakimu okuva e Rwanda nyambaako nkole ntya
1: genda maaso n'okusoma tilawa otandike n'okukola enteekateeka ez'okukwata kiri kyoyogedde mbu kisoboka kitya okubanga nsobola okusoma tilawa ate hefizo neyegaana kyejemu gamba nti nsobodde okusoma tilawa kati hefizo yeddako naye tokyeteekamu era tokikkiririzaamu nti nsobola okusoma tilawa naye hefizo yeganye wekkiririzeemu nsobola okusoma tilawa kati hefizo yeddako otema empenda ofune coach agenda okuyambako otandika okukwata buli kimu kisoboka inshaallah then okukwata otandika n'ekitonotono abantu bagamba Qur'an etawanya gutandika n'ennansi ne falak ne ikhlas waggulu waliwo ikhlas kul huwa llahu ahad newaddawo falak kul audhu birabbi lfalak newaddawo nnansi kul audhu birabbi nnasi okukwata ezo satu mu arrangement osome ezo wezinanywera ogende waddako ogula kulya ayuhal kafirun kuddeko idha jaa kuddeko tabbati esula mukaaga kati soma zonna nga ovaali zonna paka wano ku nnansi mu mutwe topapa bwolaba arrangement enywedde eyo eyezo omukaaga ngaogende waddako mpola mpola ogenda okubuuza nti ani yampadde gana amagezi sooka na katono ogende ngaoddako ogere ngaoddako lwakuba twayogera luli nti Qur'an kyalina kiri eki deyire deyire owefuula vumbi mbaoli bize egwire eki tetujja kusobolagana Qur'an tejja mu bulamu bwa muntu nga talina biseera byayo abadan oyina ogifisiza obudde bungi nnyo nnyo nnyo bujokuma ogifisiza obudde obungi ojafunayo akatonotono kati afisizo obungi wabafunayo katonotono fe twala tugifune nga nyingi nga situfisa budde ekyo tekisoboka
0: nnyo
1: eyagala nnyo obudde bwaffe yatenda budde bwayo ate eyo twafunirayo ddala kugambye ngaafisa budde obungi afuna katini ate ngaafisiza bungi ate olwo atafisiza
0: kati imam singa onze ntandikire eno weno kwali fulami mukubakara nenkwatangayo aye mwemwemwemwemwemwemu
1: it is not advisable naddala abantu abakulu kutandikira kusuula ezizitowa obutonde bw'omuntu yatondebwa nga ayagala nakola ekitona kiggusa kimwate mulaalo eyamaanyi nadda kukiddaku kati bakala erigwako ddi tayimwe tukanonafuwa nokuba nokukoowa ngaolayawo kintu ekiggwayo kyoaba abaana bonna babasookesa eno mpola mpola mpola mpola mpola mumuli essula entonotono ennyimpi eggwako amangu nekuba nokaa kati nesula zange ttaano kumbe tiweza empapula ttaano za bakala naye wano wekyo kiba kikuwa amaanyi noga alhamdulillah nsesetuseeka era naye kirala ensobi endala eriwo kwe kubanga obadde okwata oli mujuzu tabaraka oli ama tabaraka kadisamya kati n'ogenda ogenda eri mubakara kubanga enkwata yeno aya nyimpimpi ate eriwo liyo mpanvu ogenda kusanga zaya tudda yinu empanvu eva kuno n'eri

0: Thani kuchukumu sumu katumusu mwenda Pal FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies Ngabagi kwa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo Amanyo gakuruma Bosaye chocha Obeji nyoga kakasanyalala Bosanyo bamolu saisai Obu gaizalu darumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yakakasibwa National Drug Authority
0: Edua ya adhan Kuchikumusu mkutumisu mrinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفيدا على FM الكل يوم
3: Eno, your program. Namatulira, your octano, the media round table.
4: Emeziaba namaulide.
3: Namatulira, Friday, the media round table.
5: Siwanze sendegea, Mohamed Biyai, ndema namaulide, era nzizokubaganya birozo sebo.
6: Wanze estana kaoya, ndi mchalam namaulide, atende mchalam nabulemezi.
7: Amanya, nedobozi, sadabu chitata.
4: Namatulira, Friday.
5: Kamidioni okuvaluya buri wadda kati omulimu gwe gwa kwennyonyola kubanange kubaluli ba mukubise kirairo bosko mwegana bosko mwegana
4: namwatulira Friday the media round it up
6: si changu mubalabi abantu baze bachuka chuka mbyo bufuzi lera yogera lulimi runo wadde lina yogera lulala
5: kwesizo mukisa guno nti abechi abachaye NRM baine wakaba sobola okudda owali chai sukari notuzi ne banywako abo bandi bade baterera neno je badda no bali mu bikalu
3: kugira kusongeza njawulo wenange buli wakutano okuvukusa wemu okutukusa sekeze cho

0: Alo.
1: Yese bomwami mukasa.
0: Mtianeyo.
1: Yono broker.
0: Yese broker wa mayumba.
1: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
0: Chitufu. Oyakada abisenge bimeka.
1: Ngabi satu.
0: Bei wajigambye.
1: Bangambye satano.
0: Deda sebeno zali nyamuko.
1: Yidwachi.
0: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ye chitundu yalinya.
1: Musigisa.
0: Global paints.
1: Mutia.
0: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
1: Singa kweta kwa wabwe.
0: Wabwe tukosa global weather cotton emulsion.
1: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
0: Guli umite.
2: Global paint. A reliable product.
3: Ebola mulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo. Singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki n'amazzi okujjawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Jjukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde. Okumanya ebisingawo tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku Ureport 850 oba tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku namba 0800 1000 6666. Obubaka buno bukutuusibwako ministry y'ebyobulamu.
4: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo? Yo obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu? Yo obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono? Zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga: ekitabo ebisumuluzo bya riziki, ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono, ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa, n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu. Ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shura Imbu Kenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 9127.
5: Owange olyo tya leero?
6: Ndi bulungi.
5: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
6: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
5: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
6: Era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
5: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
7: Ettendekero lya Ssaabasajja Kabaka Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeeka Mengo ly'ettendekero erizimbye omukululo ogutasiimuuka mu byenjigiriza ebikyusa obulamu bw'omuntu okuyita mu masomo agatuukira ddala ku byetaago eby'omulembe guno n'ebiseera eby'omu maaso. Abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo nga Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Plumbing, Fashion and Design, Journalism, Cosmetology, Catering, Tourism n'amasomo amalala mangi ku ddaala lya Certificate ate ne Diploma. Okuwandiisa abayizi abamaliriza P7, Senior 4 ne Senior 6 kugenda mu maaso. Essimu 0762-323-23 ne 0762-3631-71. Tusubwa omukisa guno okusomerako mu ttendekero lya Ssaabasajja Kabaka.
8: Muttecheka, kumi asatu goka. Tukwetuluze nsi yonna. Buli kumacha. Ne tukususulira mawulire nga bwe gabadde. Kose Musinga wa Bulaya.
9: Olutalo luzzeemu. Olutalo luddamu. Olutalo luddamu.
8: nukukule kensonga sema songa wakati mduaniro
9: Benjamin senyawa ategezeza gambanti ne mwaza abaijani na yoba avayu ni vaka sukebi kumpuro kulumbe guangiri ya irani presidenti wabavaya ategeza gamba fava nangi irani wama bakulimba irani bakulimba batuveko tetubiri mwe vya mwe tetubiri tetubibanga mu ila tetuja kubiba mu mutuleke mutueso nyewe
8: Hey, yongera kumanya. Uri kumacha ukuva kusa 12 kitondo. Uri kusa umwezo kumacha. Mukanyumiro, we yongera kumanya. The Patriot. Moyo gwa gwanga.
10: Opposition ya Feya wanelina embavwezo. Ezisobola kuteeka kazito ku government ku nsonga ezo eziruma abantu.
8: The Patriot. Moyo gwa gwanga.
11: Omuntu yanajja mu byobukulembeze nga alina criminal record. Temuloda. Oba onoonye kyalo kubeera na bakriminals. Yakulembera abatta, yakulembera ababba, yakulembera abanyaga ettaka, yakulembera abawaayira okutwala abantu ne bababuzaawo. Muronda abantu abalina record center. Ffe twakula tuyina empisa.
8: The Patriot. Moyo gwa gwanga.
12: Ebina by'obufuzi bisenga trading companies. Tweyagala byogere. Tulyogerera muggulu nga Katonda apiise. You are joking, Mr. President. The time is now for you to listen to us. Whether you like it or not, we are prepared to.
8: The Patriot. Moyo gwa gwanga.
13: Omukulembeze gwanga navayo na ganti buli gwe nasobya. Omukulembeze bwaffe ne First Lady. Buli gwe twasobya atusonyiwe. Kakati bwe muba musonyiwe atete muteeka konko. Conditions. Sura namba mu Quran yaka sura tauba.
14: Kweninya.
13: Sura tauba. Forgiveness and apology.
8: The Patriot.
11: Fetetuina mpalana na kusika muguwa. Ne jeno salimu salimu atuita. Tutu ulane tuogera. Wate tuino utaka.
14: Utakanya wevifuzi.
11: Ne tusigazoru ganda luli. Ate generation yeno rueta ya gala. Emanyiti buwobera mubi wevifuzi. Buwobato kanya na gundi guwe inakula chino. Ono mulabe
14: onotoyana
11: nayo obakumutamute obako atina abayina obuyinza obutono nabone babukozesa bubi oyo gundi bamutwale oyo gundi fete tubiine ebyo kubya fenna feba mu
8: buli lwa mukaga okuva ku sawa 3 okutuuka ku sawa 5 isu kumacha
15: sestera chekistino msevesten ochus tuse mubi okostola
8: The Patriot moyo gwa gwanga tojisubwa Kikasera, ako kutusako, kutubase makani madina, ngabasi sumedua, kujumwe uruna kuwarero. Umono kufunua, murimi wafulua wano, Sheikh Ntare Bashir.
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بكد بانغايبي تيوا بغاندا غايبي تيوا بلام سيزا كوني تشلامسو اتش سينغو بولونجي اتش غامانت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تومتندريزا الله سبحانه وتعالى اومليزو بيتوند بيونا اتواغالو كسينغا يتو ياغالا اتوفاكو اوكسينغا يتو يفاكو الله جل جلاله يتوميلو مبكا محمد صلى الله عليه وسلم abirenga tungamya eri ebyo ebisinga obulungi tukomyewo ne khutuba ze Makka ne Madina nga omusomesawo mukanyomero kano amanya Ntare Bashir nga bulijjo tutambula ne tutandikira e Makka nkujukiza tenakuzo mwezi olwalero ziri nakuzo mwezi 3 omwezi ogwokubiri omwaka 2008 saidi ndala ze nakuzo mwezi 17 omwezi ogwo musanvu omwaka 2026 Sheikh wa Makka yabadde Mahir bin Hamad al-Mu'aqili Mahir bin Hamad al-Mu'aqili ononga khutba yajitambuliza ku kigambo cha Allah kigamba nti Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum Allah oyo ataina kisinzibwa mu butufu okujja ko ye al-hayy omulamu ennyo al-qayyum ayimirizawo buli kimu oluyimirizo olwa nnamaddala yategezeza nti okumanya amannya ga Allah n'ebitendo bye n'ebikolwa bye min ajalli l'ulumi emu ku bintu ebisingo obukulu mu kubimanya byoteekeddwa okumanya wa anfa'iha era ebisinga obukulu omugaso migaso gyabyo wa ahamuha wa a'zamiha byimu kubisinga okuba nti byankizo nnyo bya tendo nnyo nagamba nti fasharafi ilmi tabiu li sharafi maalumihi enkizo yokumanya esinziira ku ekyo kyomanyi omuntu bwabanga amanyi okujjanjaba ebisolo enkizo yo eri naye ate n'enkizo yono ajjanjaba abantu endala muko kati waliwo wetwetagira owebisolo waliwo wetwetagira owabantu nagamba nti wala maalumin aadhamu ajal tewali kumanya kwa bei era nga kwamaanyi min alilmi birabbi aza wajal okusinga okumanya allahu subhanahu wataala nagamba kulama kana alabdu biasmai rabbihi wasifatihi alam omuddu gyakoma okuba nga amanya amanya ga allah n'ebitendo bye kana bihi araf aba asobola okumutegeera wa minhu akhwaf ng'era amutya nnyo walahu atlab ng'amunoonya nnyo wa ilaihi aqrab ng'asembera nnyo gyali waridaahu jalla jalaluhu arja waliridaahu ng'anoonya nnyo okusiimibwa okuva eri allahu subhanahu wataala era wa min sakhatihi akhsha ng'ata nnyo n'okuba nti allah amunyiigira yagaze maaso natugamba nti manya ga allah gajjira mu quran agebbeeyo ennyo lyerinnya lya oba gemanya ga alhayu lqayum omulamu ennyo ayimirizaawo buli kimu jamiani limaani lasma alhusna amanya gano gagatta amakulu gamanya ga allah gasinga obulungi wa alaihima madaaru lasma wasifaati lula kwe kutambulira amanya ga allah n'ebitendo bye amakulu gaabyo ebitendo bye ebyawaggulu naga falhayu jamiun lisifaati lkamal erinnya lya allah erya alhayi omulamu liraga oba ligatta sifaati lkamal ebitendo by'obujjuvu walqayum ate erinnya lya allah erya alqayum ayimirizaawo buli kimu ligatta ebitendo byo ebitendo ebikwatagana n'ebyo allah byakola okutonda okulabirira arrazaq agabirira alhafiz akuuma byonna bisinziira kubeera nti allah yayimirizaawo buli kimu qayimu samawaati wal ard eggulu n'ensi byonna biyimiridde ku ye nalaga nti erinnya lino alhayi liraga obulamu alhayaatu lkamila obulamu obujjuvu addaima albaqiya obugenda okubeerawo ebbanga lyonna obugenda okusigalawo ekiseera kyonna fahayaatuhu azza wajal obulamu bwa allah owekitiibwa asinga laisat masbuuqa biadam tebwakulemberwa butabeerawo nkujjukiza nti tuli kutuba ye makka eyasomeddwa sheikh mahir almuaiqiri yabadde asomesa ku linnya lya allah erigamba wakumanya ga allah gagamba alhayu alqayum nagamba nti olw'okuba allah tabeerangakaawo nga taliiwo era la yalhaquha zawalun wala fina fana allah talituuka erinnyakugamba erinnya eyo teriri mu makulu gagamba nti kirituuka n'avaawo abadde omulamu n'afala omutonzi waffe ye yatonda eggulu n'ensi mulamu nnyo tabeerangako nti taliiwo ate talibeerako nti avuddewo n'agamba nti wala yatariha nasabun wala iya talina wagamba nti akooye yeetamiddwa oba amaanyi gamuwedde la amaanyi obulamu bwe bujjuvu bulaga okumanya kwe obusobozi bwe okuwulira kwe okulaba kwe okuba nti asonyiwa asaasira ate mu mbeera endala amanyi ani akoze ebikyamu ng'amanyi ekyokumukolera nga yatuga wala tahsabanna allaha ghafilan tobeereyo nolaba abakozi b'ebikolobero noga nti allah mugayaavu kwe bakola la innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi l absar abalindiikiriza waliwo olunaku lwagenda obubakwatako amaaso gakanuse allah kwe kutugamba nti olunaku olwo lwalinze abakozi b'ebikolobero bagenda kifuna nga bwe bakyagala n'okusingawo. Kati seka natwaga nti omuntu afaanana bw'ati nga omuntu bw'ategeera ebyo nga asobodde okutegeera nti Allahu subhanahu wa ta'ala obulamu bwe bujjuvu y'aba asaana okusinzibwa. Era omuntu oyo abitegedde aba asaana kusinza oyo. Okimanyi nti mulamu jali. Nagamba Allah kye yatugamba nti watawakkal ala alhayi alladhi la yamut. Weesigamire oyo omulamu atalifa. Weesigamire oyo omulamu atalifa. Kubanga omulamu nga asobola okufa nga bw'olaba lubaale amajinni. Simanya ate ono agambye nti ate Yesu yafa n'azuukira ye yafa kati oyo tasaana kubeera asinzibwa. Maria yafa kati lwaki omusinza, lwaki omusaba, lwaki omu asaana okubeera nti gwe tusaba gwe twegayirira ye Allahu subhanahu wa ta'ala. Yatugamba nti kullu man alayha fan, buli ekiri ku nsi kigenda kuggwaawo. Wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, agenda okusigalawo ye Allah yekka ekyenki kye kigenda okusigalawo ekyettendo ekyekitiibwa. N'alaga nti erinnya lya Allah al qayyum, eiraga al qayyum ayimirizaawo buli kimu. Seeka Mahir al Maik eri ng'asinziira ku kaba ekitiibwa olunaku olwaleero, n'alaga nti erinnya lino liraga nti Allah yeeyimirizaawo. Wa qa'imun bi shu'uni khalqihi, ate n'ayimirizaawo n'ebitonde bye byonna. Ebitonde bye byonna ye kennyini yabiyimirizaawo, yamanyi ensonga zaabyo. Buli kimu kyetaaga ye, ate ye talina kyeyetaaga. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulaga n'agamba nti bwe yayimiriranga ekiro ng'agenda kusaala ng'agamba nti Allahumma laka alhamd anta qayyimu samawati wal ard, ayi Allah gwayina ettendo gwayimirizaawo eggulu n'ensi. Waman fiihin, na byonna ebirimu. Allah yayimirizaawo eggulu n'ensi na byonna ebirimu. Mu ggulu mulimu bamalayika, planets ez'enjawulo, ebintu ebiri eyo ebisinga n'ensi obunene byonna yabiyimirizaawo. Muwengula wallahi ebiriyo bingi, amayinja agali eyo, obwaguuga bw'ebintu ebisinga ensi emirundi n'emirundi. Bw'otunuulira omusana n'obunene bwagwo ng'ensi teyina weegwenkana, Allah yagukwatiridde okubeera eyo, yabikuuma. Gw'oba oyagala okumanya, laba embeera abantu gye bawangaaliramu. Saawa zino waliwo mu Uganda muno kati enjala etandise okugwa. Saba Allah atusaasire. Akaseera ketubadde n'omusana akatonotono abantu batandise enjala etandise okubajjira. So ng'enkuba ebadde etonnya wano mu myezi egiyise, katukirega tulina okweteekateeka. Naye mu kweteekateeka kwaffe tukimanye nti Allah yatuyimirizaawo, tumwesigamire. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga atuyigiriza okwogera ebigambo ebyo, tulage nti Allah yayimirizaawo eggulu n'ensi na byonna ebirimu nga naffe mwetuli. Mulimu ebinyonyi, mulimu amajinni, mulimu abantu, mulimu ebimera, mulimu ebisolo. Byonna byetumanyi netutamanyi byonna biyimirizibwawo omutonzi w'eggulu n'ensi. Allah kyeyatugamba nti inna allaha yumsiku ssamawaati wal arda an tazuula, Allah yakutte assamawaati eggulu n'ensi obutavaawo. N'ebyagala okuvaawo yebi nga bitandika bitya? Era yalina obbikwata, teri agenda bikwata min baadihi nga Allah aganye obbikwata, la. Bwatyo Allah innahu kana haliman ghafuura, Allah mukwata mpula ate musonyi kubanga byetukoze. La ilaha illallah, yandibadde yatubonereza dda. Nagamba nti omukkiriza bw'amanya ebintu ebyo n'amanya nti Allah tafa mulamu, era Allah yayimirizaawo eggulu n'ensi, bwatyo yakwatiridde ebitonde bye, Allah wayagala okukyusa embeera byowulira nti ekyenda kyesibye kaif kitya nti kyesibye gwoza lwaki ekyo si kyekyesibye olowooza lwaki ebyo sibye ebyakyuse bwatyo Sheikh Mahir al-Maikari n'atugamba nti omuntu alina okimanya nti Allahu jalla jalaluhu bino abikola yekka talina amuyambako talina kiyambi kino kijja kukuyamba okuba nti yekka gw'osinza gw'wesigamidde obwesigwawo buli mu ye era n'osiima buli kimu Allah kyaleese n'okkiriza nti Allah kyageza ayinayo ekyenjawulo ekitali kino ayinayo ekyebbeeyi kyanterekedde n'amanya nti Allah waba ampadde ampadde lwa nsonga waba nyimye nyimye lwa nsonga bw'aba akummye sente zewamusabye olwaleero ayina ensonga lwaki azikummye bal abakkiriza abaatusooka abalongofu amu abaatusooka ye bwe yasabanga Allah n'atamuwa ng'amanyi nti kati waba tampadde kino kyensabye kyanterekedde kyekisinga obulungi gw'omusabye embuzi naga embuzi nedda nja kukuwa nte naye kasooke nkuwa ettaka kasooke nkuwa ebisagazi n'obeerawo nogayi bannange kyakwagaliza tayinza kukuwa buli kimu kyomusabye nga ggwe bw'okyagala ng'ate yakwagaliza ekirungi ekisinga ekyo Sheikh Mahir al-Maikari ng'asinzidde Makka yatugambye nti omuntu n'amanya nti Allah huwa al-qabidhu al-basit yaqbidhu yabsut akwatamu n'ata era bino abikola lwakuba nti yayimirizaawo ebitonde byonna fayukthiru min du'aihi wa dhikirihi n'abeera ng'omuddu ono ayitiriza okusaba Allah subhanahu wata'ala n'okumujjukira la siyama naddala idha hazabahu hammun bwabanga alina ekimutawaanyiza n'ogamba butuufu waliwo ebintawaanya naye Allah ajja bimmalira Allah ajja bitereeza Allah ajja kuntereereza embeera n'omanya nti embeera gye mpitamu nzibu naye bijja kutereera Allah ayinawo enteekateeka ey'enjawulo azimba bbangala amala mangu okusinga owakkalina naye wakkalina anyumirwa okusinga owa bbangala mu mbeera eya bulijjo katugambe asula ku muzigo atuuka mangu ku kkubo oba oliawo bw'aba ayagadde okufuna mu nyumba ye n'alinnya mu kkubo naye asula mu lubiri oluusi nga n'okuva gy'asula okutuuka ku geeti ye ayina kuvuga mmotoka nga yejja omwanguyiza nga wasalawo okutambuza ebigere kigenda kkaluba bw'atyo Allahu subhanahu wata'ala ayagala akuwa ekintu nga olaba omukyala weyeetikka omwana emyezi mwenda n'amuzaala ng'akimanya n'omwana wange bw'oyanze yamwezaalira ayawukala n'oyo gwagenze nga bakasudde ku kkubo n'akakwata nagakati kafuuse kaana kange si bye ebimu kati ebimu biba byetaagamu obugumiikiriza n'omanya nti Allah ayimirizawo eggulu n'ensi yagenda okumpa kino bwe kiti n'omwesiga n'agamba mu dduwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ze yali atukubiriza ennyo okusaba mwalimu amannya ago abiri al hayyu al qayyum nabbi sallallahu alaihi wasallama lumu yabuuza muwala we Fatima n'amugamba nti owange muwala wange kyekikugaana okugamba nga obudde buwungedde nsonyomu obudde nga buwungedde oba nebuba nga bukedde naye yali asoose mubuuza nti ma yamnauki an tasmai ma usiiki kale singa ompuliriza bino bye ŋŋenda okugamba kyekyadde kugaanye soka owulirize n'amugamba nti an takuuli ogambe idha asbahta bw'oba obukeesezza wa idha amsaita naye ogy'obuwungereza eyo omaze okukola ebintu byebyomu lunaku lwonna lwonna kati obudde buwungedde ogambe ya hayyu ya qayyum ayi Allah omulamu ayi Allah ayimirizaawo buli kimu birahmatika astaghith nkusaba olw'okusaasirako nga mpita mu kusaasirako nkusaba obuyambi bwo naga nti aslih li sha'ni kullahu ayi Allah nnongoseze ensonga zange zonna ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين نكسبا أولمي كون دي كريرا يد أولتميا لوريسو الدواء ينقل نيو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أي الله الحي أملم القيوم أي من زاولكم برحمتك أستغيث بيتا مكساس لكون إنسابه يامبي أكوفا جولي أصلح لي شأني كله أي الله ننغو سزا إنسونغ زنغزونا ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين توندكيلا يدي olutemia lwediso oyinzo kwanga tusode kuandika duwe na ego buzo mwalimu omugame nti wale duwe limwe chigamu tondekerera yadde olutemia lwediso aja kugamba insha Allah taala ile obajja jinonya kale we nambula yenga obuza ku walimu be wako walimu banne ngawo mugama ti aye duwe gama nti ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ويونو أبدا الشيخ ماهر المعيقلي نغاسين سيدي مجبوغة مكة HHTW آتي مجبوغة مدينة تغينا كسوكا تومولمو تغينا كسوكا تومولمو أطول فنيما تولينغا تكوماو نبي أبدا مجبوغة مدينة إن شاء الله تعالى ولي مزيكتي قنبك محمد صلى الله عليه وسلم
17: وجاوليزا كتبازي مكة مدينة نقبز سمدوا كجمعي ورنا كوباريرو ومنو كفلوا مريمي وفلوا ونو شك نتالباشي
16: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بكدا وانغبيتي وغاندا وانغبيتي وتكم يو مفوق لكيو مكوم ملمو تكم يو نخطبة يمدينة يسمدوا الشيخ حسين آل الشيخ ودو خطبة يجي تامبليزا كونسونغا يتلاكا وكتلاكا بچالا imbiri insanji zinunga kususe nyo atenga urusi kwe yoleka nyo umanyo waluwe urusi bintu yetu alitukola angeda uwebi alibikolu angeda na wa muku fengale tunabao nga wallahi biko mao mbade kuna umwalimu lero charide kwa imamu kaso zinagama ati edda ilimu yasome sisi wanga mizikiti ngeesiga la mizikiti nga abajisomye bewagina nebagamba walalati seka ya tusome seza nagana ina kuzino Choso meseza, bachi kuata ne bachi tambuza, narumanya ne sarumanya bodna, ngabagara kwefu nilako. Oboso meseza bitufu, obasi bitufu, olabirao ngabakutade kumutimba gano, ngabakutimbye kumutimba gano. Katuina kuwa baigendeleza, ngatuogera vye tuogera, kubanga bi luli Allah ya tulikodi nganga, ngatumwega ilia na atusonyua. Nenda kuzino, Allah tulikodi nga na banadamu ni watulikodi nga. Atuwa mautu recordinga wewe njini wenjini. Atuwa bade yu. Bubanga biyo gede. Sibiru unji. Nga wada mwuko kolimila. Kati wino kwe teleza. Kati nesu nga satelaka. Mantu wagenzebe suwaza nyo. Mubantu. Kumaulide. Kumitimba gano. TikTok. Facebook. Ne bilala. YouTube. Ne kuma TV. Maulide. Bonda batu useyo. Seka agami nito msilamu. Baja nga wina solution. Kubuli nsonga yu. Na. Nsonga zo nambu silamu zina solution. Zina choinzo ziko lero kufao. Kati obufumbo wenyini wenyini Allah ya buteka onga nsonga nkulu nyo mpaji nkulu nyo msasayati yafe ne waluwe mbela wetu ukange mpaji nekoye ule mbele zimu ne mugesa akonga ye musobola wallahi nilaganti haa chiganye wallahi chiganye kati nge chidako obusira mbutu tera weo omuwatwa okweta Nimuranga kati mutufu yadde tubadde ba mukwano nnyo naye kati ekiseera kituuse si kya kusobola mbadde nkwagala nnyo naye golai kato kya njagala ngezezaako nga bwe nsobola okukomyawo omutima gwo naye kikoze eki kiganye ebyo ngo omwami abigamba omukyala oba omukyala nga abigamba omwami nebyo nga we mbyogedde teruyina kuba lubalaato bwe lutyo biina okuba nga ensonga ziri serious okwagala kwammwe kuweddewo nti ye ate okw'abaana bammwe nti bo bakyatwagala babaagala nga muli wamu oba nga mweyawudde nti nga tuli wamu kola ekyetaagisa kati sheikh n'alaga nti mu bulamu waffe nga tugenda mu maaso obusiraamu ne butulaga nti ekisooka omwami olina okuyisa obulungi omukyalawo natuga wa ashiruhunna bilmaruf abakyala mubayise mu mbeera esi ennungi esaanidde okusinzira we mubeera naye ate eri nga yatukubiza n'okubayisa mu mbeera ennungi okusinga eyawo wetukola ki wetubeera al ihsan kati kyolina okukola nabbi sallallahu alaihi wasallama naye natugamba nti omukkiriza omwami takkirizibwa ayafuraka okunyigira omukkiriza omukyala mukyala we naga insakhita minha khuluqan bwabanga alina kyamunyigiddemu radiya minha akhar ayinza omusimako empisa endala tetamanyi kufumba naye okwoza manyi byonna bigaana byagaana naye bambi mugonvu era kyenakola nenfuna omukozi nenfuna ekyuma nenfuna ebyuma ndiko obugonvu bwomugonvu bambi era kati kasita naleeta ebyuma embeera netira nga mukyalawo omutegeera gyebali abo nga wallahi si byakuluusana nagamba newoyo nomulala nga yo kimanyi nti yezeza kunya bukunya ngero kati ekikulu tulina kyetuyita al maruf ekyamanyirwa mu kitundu wetuwangalya mu bitundu byaffe buli omu gyowangalya waliyo marufu waayo waliyo urufu yaayo sheikh husein ala sheikh naatugamba nti bannange talaka ekkirizibwa mu busiraamu ye talaka ng'otalasa omukyala mu mbeera nga mutukuvu oba atukula kiga atali mu nsonga ate nga tewegattanga naye bukyanga ava mu nsonga oba ng'ali lubuto kubanga kikkirizibwa okukyala okuta omukyala ali olubuto naye naawe aba ate omusajja alagira mukyala wo okumuviira nga omukyalo yali lubuto lwe ate nga ekizibu obusiraamu bwamugamba alina kuluzaalira awo tavaawo paka ng'aluzadde katugenda okulaba nga si birungi yadde n'akamu so seka natugamba nti eyo talaka bwetyo talaqun sunni ye talaka etambulya ku biragiro omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam newabeera nezi talaka bidi talaqa ng'eri ku bid'a eriwa omusajja atadde mukyala we ng'omukyala ali mu nsonga amutadde nga tali mu nsonga naye nga yeegase naye afte ensonga ezaayita kati bagenze bonna ne balambulako ku bibuga oba n'amuta enta ssatu omulundi gumu namugamba nkugaye genda nkugobe tebatugamba nti talaka ziba ssatu ziizo ssatu nzikuwadde saagala kuddamu ekyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yetulaga nti kikyama okukikola tokkirizibwa kutala talaka ssatu zonna omulundi ogumu era wano sheikh Hussein ala sheikh n'atulaga nti tuyina okutegeera enkizo y'okubeera abafumbo omusajja ng'omusajja ekikufuula omusajja kwe kubeera nga oyimirirawo n'olaba nga yes waliwo ebikunyiiziza naye n'oguma olw'okwagala okukuuma obufumbo buno bwe wayingiramu n'olaga nti oyagala munno eri olwedde mukuuma n'akantu katono nnyo munnange olw'okuba yasiza fulasika gye wakagula ne kimugobya naawe obeera musajja muzibu nnyo kati nno seeka n'atugamba nti tuteekeddwa okugumiikiriza ekyokubiri tuteekeddwa okusooka okulaba nti ensonga kati tekyebeereka kigaanye oyo n'afuuka kigaanye awo nno munnange w'osobola okubeera nti ate wakakasa ntichiganye aonobera nga wesonyiwa omuntu oyo mubera bwetyo mukirize lero kutubaza abadde nfunde ye Madina yatute kumpi eddakiika musanvu zokka tusaba Allah subhanahu wa ta'ala nti omusana mungi kati wogamba okuwanvuya kutuba oba ogenda kalubiriza abantu bannange mbatulimiddeko mwenna abali eyo Mohana Islamic Junior School tuyinayo academic day ku lunaku olwa Sunday nasa na cheba ndao jetuli insha Allahu ta'ala ate Bilal Islamic Secondary School waise kusande na nabo baina visitation day atenge na kuzomwezi munanogo mwezi kwa August baina yo graduation yabana bathanawi nsabira Allah subhanahu wa ta'ala nga nsabira buli omwali yongo ine kizibu Allah chikumalire ainesanyo Allah alikuongere aina sente Allah azikubisemo atoya ataina nawe Allah kuwe zagenda okubisa mukirize obudde bwo bwatulesedda tukomawo naye tebigwereddawo tukomawo olwokutaano lujja twongerezeeko ebibaka baffe byanabeera babedde mu khutuba nga batusomeseza mu kibuga ne Makka ne mu muzikiti gw'ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu Madina HT wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
18: Alhamdulillahi.

0: nga mukimanyide na bulungi nti yabasinga okutegeera
1: wallahi
0: munna moyo simularu kibazzaako la balaga wa Qur'an
1: Allahu akbar
0: bino byabagamba tapangirire bipangirire wala qad ra'ahu bil ufqil mubin mazma yalaba jibriru
1: Allahu akbar
0: kuzimu kumpuyi zekuru eneyolefu bimana ngati waliwo kaziki zako na
1: namula
0: tubali mbire namula banga bwe yatondebwa abwa afana na lwero labo rusoka lu yamulabanga ali mungaru Hira
1: naam sheikh
0: lwero sozi lu yakola atya
1: lwero laba
0: bi olabo rusoka nga sejali nga
1: nga mweyolesi
0: mulundi ogwasoka amutegeze nti alimu abo Allah batumye bawadobaka.
1: Allahu akbar wallahi.
0: Ndagarika wama huwa ala alghaibi bidhanin bidad. Soma ziri biri bidhanin wa bidhanin. Munnamwe taina kyonna kyabalekerayo. Taina kyayinza kubalekerayo. Waka wana wabatu usako nga wabuli
1: buchimu kwa sidwa
0: naam bibakhil
1: wallahi Allahu akbar wallahi alhamdulillah
0: kagan kanerekele yochi no gaba mtu waizo gamba mfaba ayiri mtu Allah watamwane khilas ainaka ayizo butasomesa mtu kwa asomesa kani kanu kankerekele ati wana anantu wala kubyo na
1: galabanga na msinga
0: munna mwetaina kale kayo bidhanin bidwad kanoira bidhanin bidwa dha munna laysa bimuttahamin tali mwabo abayinza okubanga basubirwa okubanti bogere bya kale bule
1: amakuru tayongera
0: nechaba gamba sibi akalebule akati ayezo Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen nawarallahu qabrahu wa jama'na bihi ma rasulina sallallahu alayhi wa sallam yazo gira kebe gamba ebye njawulu ntegere kisabunji aya abiri mubiri tugende paka ku aya ya biri mwenya au tugende kukoma mubigawi ya Sheikh Sheikh Muhammad Ali Uthaymeen mu programu ya yita ya gamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ya layida endaira za mirundi ya biri kubaka wa Qur'an naba ababutusa yala ili ndaira za miluni ya biri kubaka wa Qur'an nabo
1: ababutusa
0: yetuli na makuboge bwayitamu okutuuka yetuli yala ila ngayogera kunabbi butia watu sobo baka nechali nala ila ngayogera kujibuliru butia watu sobo baka nechali katukula ilo kusoka kulimusulul haqa nga Allah subhanahu wa ta'ala gamanti fala uqsim bima tubsirun wa ma la tubsirun ndaira yemulaba ne yemutalaba ndaide yemulaba ne yemutalaba kitegeza alaide buli kintu kyonna
1: biwedde subhana malik alqudus
0: innahu laqawlu rasulin karim mazima qur'an yeno bigambo byamba ko wekitiwa nga tegeza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo mutusa galangati inam so sinti
1: sibigambo
0: byengaye
1: wabula bigambo ebisiddwa mu ye
0: abiyita ku lulimirwe na bitusa jetuli
1: barakallahu fikum naam
0: wama huwa bi qawli sha'ir sibigambo bya mutontomi
1: cyabayimbi nga bayimba batontomi
0: wala bi qawli kahinin nga ayendala we gamba
1: Allah
0: wana yogera kunabbi ka sheikh ya gamba katina lairo kulairo kwa kubiri kat innahu la qawlu rasulin karim so tutakwir basima qur'an bigambo bya mubaka owechitibwa yebo yamaita jibril dhi quwwatin inda dhil arshi makin mutain thamma amin anonga tegeza jibrilu alayhi salam kat shekha agamba tokuna ira kwera ira ku nabbi sallallahu alayhi wasallam a'zam kwe kusinga okulaira kwera ira ku gamba biyalaira nga agenda okwogera ku jibrilu nti atuso bubaka Nabi ya lai ilanga agendo kukera kuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anti ya tuso waka biya njaulu biya lai ila kujibiru ya lai ila emu kubitonde biya amai fala uqsim bil khunnas il jawari il kunnas wal layli idha asas wal subahi idha tanafas innahu la qawlu rasul karim so se kula ila biri bidabi lai ila wachino kubanga tuwa gamba tuwaluo al qasam okulaira waliwo al-muqsamu bihi ekirayiddwa
1: kyo kyennyini
0: Allah yalaira kalage kitiibwa kye n'obuyinza bwe n'obukulu bwekyo kyalaira al-muqsamu bihi kyalayidde fala uqsim bil khunnas il jawari il kunnas olaira munyenyi olaira idha asas nalaira n'ekiro والصبح اذا تنفس
1: نعمكيا
0: عبد بكم كانغ بوتا بوتا بوكوزي بتيا بيرودي
1: مساسان
0: انه لقول رسول كريم يقول لك جبيرو قد غير المقسم عليه كنت نشوكسد باجي يقصد مقلايرا المقسم عليه اي جواب القسم واش على يد على يد بينو بيونا غايا غالا خلاغا بوكرو وابو بكامونو Chobaka buno ubategeze bwa bigambo jibrilu biyajja nabyo kuvere Allah subhanahu wa ta'ala yombaka sallallahu alaihi wasallam kwa kula ilo kusoka kati sheikh ala ganti wanu yalaire ebintu ebi ya mentioninga ebintu ebi enjawulo nabirayira kati ate mu kulayira kwa nabi sallallahu alaihi wasallam yalaira byonna
1: yes
0: nekitegeza anti okulayira kuno kwa nabi sallallahu alaihi wasallam kwa alhaqa kwa kusinga okulayira kuno
1: kwa kusinga okulayira kuno
0: ya kan kuliwo kusinga naam fa ayyuhuma a'zam ufuna qasaman kan athani a'zam laysa fihi shay'un a'am minhu bima tubsiruna ma la tubsirun kullu al-ashya imma nubsiruha aw la nubsiruha mitu na uri bitani bitalaba walo byatulaba
1: nibyatulaba
0: idhan أقسم الله بكل شيء يا ليلى برشين شنة وهنا أقسم بالآيات العلوية فقط ولا ليلى بون ربو وقلو فلا أقسم بالخنس الجوال الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس هذه آيات علوية علوية أفقية تناسب الرسول الذي أقسم على أنه قوله بنا بساني رمبكا يلي الله ناقاما دي بيقام بيقبانغا نمبكو نافا وقلو قد نيبي على إيروا بيري كقلو
1: بيري كقلو كتوف
0: تقرأ كبنو نجي
1: نعم
0: الله أكبر وفنا هو جبنين لأن جبنا عند الله أفير الله سبحانه وتعالى مقلو فإذا قال قائل سنوا باوا قامبا adolo chikosa kine chigamba kaifa yasifu Allah alquran bi annahu qawlu ar-rasul al-bashari war-rasul al-malaki Allah yinzati okubeeranga atenda quran nti bigambo bya mubaka omuntu nabi sallallahu
1: alaihi wasallam
0: era bigambo bya malaika bya mubaka nga malaika mirundi ebiri
1: Muntu wabategere ntegere ekifuula nnenge alabanga ye Allah talimu alabanga ye agijie ko tisibibye wabula bya malaika ne nabbi la ilaha illallah
0: tisingoli agamba bwatyo ne omuntu wabayagalanga tulaba kugenda maaso musuratu ash-shu'ara kikulu nnyo musuratu ash-shu'ara ku nkomerero yayo
1: naam
0: Allah yagamba bwatyo
1: jalla jalalu
0: mushwara kikuru nyo okubeeranga Qur'ani
1: abatuulizo kyali kupale
0: nyo Qur'ani yagamba wati sheikh
1: jo Insha Allah tuchagenda maso namu.
0: Yagamba watu Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Jalla jalalu.
0: Yagamba anti subhanahu wa ta'ala. Njagala kutuka ku aya zino. Njagala kutuka ku aya zino. Agamba anti. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba innahu latanzilu rabbil alamin.
1: Innahu
0: latanzilu rabbil alamin. Mazima Qur'an yesiwa omulezi w'ebitonde yajisa yakkanga everi omulezi w'ebitonde aya 19:2 innahu latanzilu rabbil alamin 19:2 na'am
1: innahu latanzilu
0: inna hadha alquran almunazzal ala muhammadin sallallahu
1: alaihi wasallam
0: munazzalun min rabbil almakhluqat Yes, wange very omulezi w'ebitonde. Kyavayongera kekirala. Aiddaku. Nazala bihi ruhu al-amin. Yakkana yojibulirwa omwesigwa.
1: Okay, kati awo.
0: Ala qalbika altakuna min al-munzirin. Najissa ku mutima gwo. Olyokobere mbatisa abantu.
1: Awo nyiri Sheikh atoneyongerayo.
0: Na.
1: Wewawula. Olyokulowooza nti Allah ye yavaamu. Nebira ngu
0: Qur'ani
1: ya malaika Jibrilu
0: ati Jibrilu ayogedwa ko tiyakana yo ati bigambo byabite bigambo bya Jibrilu mukubandi Jibrilu yabiretera nabbi sallallahu alaihi wasallam
1: min
0: rabbil alamin nabite bigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam songa yabitusa no lulimirwe gabimaze okumukkako so si kubandi yenanyine byo yesibuko yabyo
1: kati na atuulirizo bulungi akigatte bulungi nti ebigambo bino Allah yasala wabitume malaika Jibrilu
0: naam abimukwasi
1: malaika Jibrilu abirete buterevu kuba malaika yote genda kulabwa ako na maso kubanga Allah kiyagendeza kutuma malaika kutuma nabbi ono gwetuwangala naye gwetulina ye ndenga naye inakubireterwa malaika Jibrilu malaika Jibrilu abijiri Allah ndio katubi kati ya amakulu ndi biveri Allah nibijia kumalaika Jibrilu malaika Jibrilu nabi yeti kabulamba lamba nabi kwa sumbaka Muhammad
0: nabi tuosa jetuli ala kalbik ya visa kumutimago litakuna mina ilmunzirin utisena vyaba katushitake zante Qur'ani tetomeregana boje tegereza kakati nga tu umba umbe kitunde kisoka Sheikh agamanti singo muntu agamba tebigambo bino bisola bityo kubera bigambya Allah inza tyo ganti bigambo bya mubaka omuntu no mubaka malaika tegereka
1: no
0: cha bagamba bwati fanaqul tugamba naam ar-rasul al-malaki ombaka nga malaika balaga ila ar-rasul al-bashari yabitu sayo mbaka omuntu wa ar-rasul al-bashari nomba ko omuntu balagahu ila al-umma yabitu seri abantu bonna
1: Sheikh damu balna kan yeyo
0: agama wati fanaqulu naam tugamba ye ar-rasul al-malaki omubakanga malaika balagahu ila nabiy Jibrilu balagahu ila ar-rasul al-bashari yabitu sa eliyo omubaka omuntu
1: nabi Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam wa rasul al-bashari nomba ko omuntu balaga ila al-umma yabitu sayr umma ngalla gati bwamganti ayu ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik
1: tu se che chiku
0: to so bako bokusidwa ko
1: ngabo veri omulezi wa Allah
0: ngabo eri Allah wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wa fa in lam taf'al wala watu chikoze tojja kubaliwa anti otusizo bakabotuse ngabo akusimwa ko Watuba si eno yoru jegere walese fasara qawlu hadha fasala qawlu hadha bin niyaba yachigamba kino bin niyaba anti ono yatumwa Allah gwe yatuma abulete
1: abulete
0: kati nono naye nabo tusa
1: kugwe yabugambo butusa
0: yabugambo kubutusa ako
1: nego yabugambo butusa
0: mbaka nashe kila Jibrilu
1: alayhi salatu
0: Jibrilu nabujeri mukamawe qawlu Jibrilu bin niyaba oliwa agama wa qawlu muhammad bin niyaba والقائر الأول هو الله يبيوغر عز وجل فالقرآن قول الله حقيقة بقام بيها الله بنين وابيل أنه المتكلم به الابتداء وانا يقول آتيا يبيوغر مونتانكوا وقول جبريل باعتبار أنه بلغه لمحمدا قال يا محمد قلت يا بيقول آتيا ابتسك محمد وقول محمد باعتبار أنه بلغه إلى الأمة يا بيتو سريعا أنتو بنا قاكتي أتولي لزا أليهو أكسوك ردالا بوتنولي لا قرآني نوجي تغيرزا تتوميري غانا أجيتا جيسا كوغوي أسوما قرآني أكسوك ردالا kwe kukiriza nti bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala
1: jalla jalaluhu
0: kwe maro kubiranga bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala mazima merere watammat kalimatu rabbika sidqan wa adila mazima na bwenkanya ebigambo ebyo era singofuna aya singobaddo somanofuna byotategedde mu kusoma kwa Qur'an obasinga wabawo musomesa somesa nga afunula Qur'an ni wabawe ebiyingirigana okuyingirigana kw'ebiyingiriganye n'okubanga waliwo byotategedde tekuddizibwa eri Qur'an kuddizibwa eri gwe atabitegedde obona abinyonyodde monyinyonyole etali ntuufu ng'omuntu
1: ye Qur'an yesigale
0: yimiridde nga ntuufu kyobola nti abantu bonna abafunula Qur'an bayina okuleka usaidi ya asli yayo amakulu gaayo onafunde ne bwaba akoze ensobi ensobi yiye g'amakulu yo Qur'an yesigala nga yimiriddewo mu butuufu bwayo nga bweteekeddwa okubeera wa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala gam Qur'an ijtiba walau kana min indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira singari yava wa malaya tali Allah yani baddemu yawukana
1: engeri je kubagana
0: je kubagana namukosize kigambe kirungi je tomeregana olutomeregana olutogere naye tetomeregana obuzibu kireetera abantu obutakitegeera ziri ensonga ssatu ensonga esooka sul qasdi ekigendererwa ekibi eryoyo agisoma nga tayagala buluŋŋamu wabula ayagala kuyisaawo bibye agisomera ku kwagala kwa mwoyo gwe nga allah bagati amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويل ابتغاء تأويل أبدي نبي رد متما جابوا بيوبو بوسى بجي سمعنا بجي سمعنا كومبيرا يا وين غبا غلا أكوزا بانتو نو كجي فونولي را كونت غيرا يا وين نشبا غلا
1: تي تو كجي سمعي تفولان
0: تفولان نينجى تي أروك بس أبوك بايو آية من القرآن مثلا الله سبحانه وتعالى وقال إنا خلقنا السماوات إنا خلقنا الإنسان ما زي ما فتوى تونو موندو والو آيقالو كبزابا أنتو أينزو كبغامبا تمولابي باتو غامات كتون داريوم أبو غرابو سيبانجي تمو غامبا تياني بدي يامبسا آيين داريزي نيو نيو ليچو الله غامو قرآن يجتيوا أغامبا تيا قل هو الله أحد ezo tizikumala okutegeera nti tekisoboka kubeera ng'aboogera mu Qur'an sibangi katuna bakutunuulira kirala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa arrahmanu arrahim ekyo tekikumala n'endala
1: era sheikh mu ekyo kyennyini bannaffe bali abalala beerekereza endala bagezaako nnyo okwagala okulemesa abantu esswala nga babagana tolaba allahumma ngagantu fawailun lilmusallina
0: songa songa aya bwamalo gisoma yevuunula
1: naye kyakola gikomyawo
0: songa n'ekyo kyennyini ekyokugamba nti aboogera bangi tekisibwe kiri wabula obutono bwakumanya na kunoonya kubuza olulimi oluwarabu mu njogera yalwo mu mateeka gaalwo muazimu linafsihi ayagala okulaga ekitiibwa kyakkirizibwa kukozesa enjogera y'abangi kati Allah subhanahu wa ta'ala yasinga ekitiibwa
1: yes
0: yinanyini ekitiibwa baba yogera mu Qur'an ku nsonge nene akoze senjogere ya banji khalaqna twatonda
1: nazzalna
0: twassa
1: naam
0: ahlakna twazikiriza tumye bino byakoseza akanyogere byo inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidh
1: inna a'tainaka alkawthar
0: naam kusenyogere abanje nga alaga kiti era abavunuzi bakona baganti mu aya mulimu okubanga Allah alaga kiti bwaki
1: Allahu akbar
0: mulimu warab tegere kabona era abaharabu bananyini lulimi mbaka baganti Allah aliyom tekyaba tawanya bawulira enjogere ezirimu enjogere erago obungi teyaba tawanya gwa nsonga ki nsonga ki tubali omanyi nti mulimu lwamu ekiri
1: mu ngeri y'okwewa ekitiibwa
0: baali bakimanyi era kabaka wa Saudi bw'aba ayogera sheikh akusa njogere eyo agamba nahnu Salman ibn Abdul Aziz qararna ma yali fe Salman ibn Abdul Aziz tusazewo bino ngayogera alyom era ne wabo wandikira omuwarabu ebaluga nti natul min fadilatikum
1: min fadilatikum
0: kimanyiddwa mu lulimi oluwarabu kya bulijjo naye ayagala okubuza abantu akyeyambisa ngati muga nti bakatuna tibali basatu kale Qurani yamwegamba bweti bali bameka n'atamanya alina okumanya okutono naye bwati bwalowooza nti kyebagambye komawo eri abamanyi bananyini Qur'an bakutegeeza Qur'an obutuufu bwayo togiramuza ntegeerayo
1: ekisinga tusuula kwagala kuteeka mu ntegeerayo
0: tolamuza nzivunula yabalabe ba busiraamu abalokole bayimira ne bavunula Qur'an mu paaka empya oba ku paaka enkadde ne babeera nga bebavunudde ebituufu tebasobola kuvunula bituufu bati bamanyi Luwarabu fasitamanyi Luwarabu bakozesa bigambo byavuunulwa kati n'ensobi ez'abavuunuzi bazeeyambisa zibayambako okubuza abantu nga ensobi ya Sheikh Abdulrazzaq rahmatullahi alayhi geyakolanga vuunula ayegamba nti inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi agati katula ne malaika ye basabira nabi Allah ne malaika be basabira nabi Allah sabawani yani ensobi ng'eva mu Sheikh yawubisibwa rahimahu Allah ta'ala Allah asuta nabbi wano kusayira kwa Allah kusuta nabbi na kumwogerako olwogerako olw'enjawulo mu kikolo wa malayika kabula abagamba mu suratu al-Baqara ayogera ku bantu abafunye omusiba ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma abo Allah abogerako olwogerako olw'enjawulo mu maaso ga bamalayika wa rahma abasaako n'okusaasira kwe era abavuunuza abalala baga nti bwagamba okusaalira aba ategeeza nti esse okusaasira kati Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi yagamba nti singa kyalinga okusaalira wano kitegeeza kusaasira tekyandigidde mu aya ndala ng'ekigambo kusaasira kiri wamu n'okusaalira kitegeeza nti birina amakulu ganjawulo bagamba Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma kitegeza nti swala yao kana ku rahma kadiri abafunuza bakulaga nti asoku saasira nedda asuta nabbi ayogera ku nabbi orogero olw'enjawulo ate oba malaika bamusabira amuteeke mu ddaala erya waggulu namwe ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kubanga namwe musobola ekyo ntegere kisa bulungi kati okusuuta okwo kugendererwa jala kutegereka kutegerekeka President Museveni Allah amurungami eri la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bwayimiriramu singa ayita olukikola lwa minisita olw'enjawulo n'abanu omukuba minisita gwayogerako oba omukuba ku bakozi ba gavumenti akola obulungi n'amwogerako ebyenjawulo byatayogedde ku baministers balala ekyo kibayita okusuuta kati Allah kyakola ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyo aya kyetegeeza
1: era bwekigenda mu maka ku mwami alina abakyala abasukka ku omu omukyala amukolera obulungi era agamba nti naye maama Halimu oyo
0: asobola n'okuyita abaana be agani mbayita nabe njagala okubategeeza njagala okusima mukyala wange gundi n'omukulu w'essomero asobola okuyita olukiiko nabako omusomesa gwagamba nti musomesa we wanjawulo
1: ebyajigainamungu yabikolanga ebwala
0: kati okwo kebayita okusuuta okwogera ku muntu
1: ebyenjawulo
0: olwogera ebyenjawulo
1: ebitayogeddwa
0: ku balala ekigambo sala kyekitegeeza
1: etafsiri
0: kakati ababuze abasoma Qur'ani kifuula nenge ku makubo beyambisa ekigambo kyino bagamba nti Allah si Katonda
1: kubanga
0: naye alina gwasaalira era ali munda mukaaba alina gwasaba nebakiyimirirako nnyo nebakibulizaako abatamanyi kati gwatamanyi omusiraamu aliyo atuwuliriza komawo eri boosuubira nti balina irimu ku kitabo kya Allah subhanahu wataala era nga beesimbu obabuuze ti aye eno etegeeza ki kisoboka okubanga Allah subhanahu wataala asaba yeba agamba nti asaalira aba ategeeza ki ntegereka
1: bulungi
0: nolwekyo ekyo tukirabye ku aya zina essatu innahu fala uqsimu bima tubsirun wama la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim Allah yogera ku nabbi naam ne aya egamba etya fala uqsimu bil khunnas aljawari lkunnas والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثمامي نتوالي وقت مريقانا وبلانا قلاغا مكوبو قلاغا لجيغيري قرآن يتامل لكو وكبيرا نتوكا كفي أكاتي مؤايا جيمبا غامبي nga tuwumbawumba era ndowooza wetu yinza okutandikira omulundi omulala naye tujja kutandikira tugenda kusomawoko katono ey'amakumi abiri mu ebbiri wano Allah yali ayogera ku nanyini koyo atuusibwa ku mubaka sallallahu alaihi wasallam atuusiza ddala obubaka ku bantu asembayo omutuusa asembayo n'agamba Allah subhanahu wataala wama saahibukum bimajunun munnammwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe mumanyi obulungi si mulalu watafsiri yano gyebayita almukhtasar yagamba bwati ngaafunza ebigambo ebigambo byali birungi nnyo aya yabirimu emeka yabirimu ebbiri yagamba nti yagamba bwati namsheikh yabirimu ebbiri yagamba bwati tetuli kwa abiri mubiri naam wama muhammadu sallallahu alayhi wasallama almulazimu lakum si muhammadi oyo gwe muwangaala naye gwe mumanyidde ddala awangaala nammwe alladhi taarifuuna aqlahu tegereka tali muhammadi oyo abakakatako okubeeranga mukkiriza obubaka bwe tegereka alladhi taarifuuna aqlahu mumanyi amagezi ge wa amaanatahu n'obwesigwa bwe wa sidiqahu n'amazima ge bimajinuuni kama taddauuna buhtaanan omulalu nga bwe mugamba buhtaanan nga mumutemerera ngeri yokutemerera kati sheikh yagamba hafidhahullah rahimahullah أي محمد وما صاحبكم بمجد أي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكلم زمان خروجان نيد محمد بكى الله سيمولارو أي محمد رسول الله ليس بمجنون سيمولارو وتعمل أنه قال وتجري زنتي يا جاب وما صاحبكم فأضاف إليهم فأضافه إليهم ناموس جبالي من نم liyakuna ashadda lawman watawbiikan kibenga kirimu okunenya okulaza ewala n'okuvumirira lahum gye bali hiina raddu daawatahu bwe bazzaayo daawa ye kaannahu qaala alinga nga yagamba ma sahibukum alladhi ta'rifunahu antum munna mwego mumanyo bulungi wa iyahu daiman urubelera baqiya fihi 40 sana yawanga ina mbeba ngala miaka 10 anata naba kufuna ubaka fi makkata qabla an-nubuwa tanaba kubera nabbi ya'rifunahu bamumanyi wa ya'rifuna sidqahu amanya mazima ge wa amanata unobwesigwabwe hatta kanu yutulikuna ala isma al-amin bali nga wamuita bamukozesa kerinya wa omwesigwa wa ma sahibukum bimajun ayani laysa majnunan bal aqalun aqalul uqala yemugeza singa abagezi alayhi salatu wassalam akmalun nas aqlan akmalun nas aqlan ya singa abantu bonna amagezi bal bila shak wa asadduhum ra'yan wa asadduhum ra'yan ya basinga nokuba nendaba
1: ya
0: wagu
1: ereye
0: njawu kaifa yakunu majnuna
1: tichisoboka
0: aiza tukubera mulalo tuno ya ayem wa ma sahibukum bimajnun chavale teshigambe kirala walaqad ra'ahu ay ra'a muhammadu jibrila bil ufq al mubin yamala mochi mwemo kumpaisa kurenne yolefu kitegeza yamoto usako bakabuno wabategeza al ufq al janib al sama sayd yaqulu al mubin inne yolefu ay al bayn al zahir al ali fa inna al rasul alayhi salatu was salam ra'a jibrila ala suratihi yamala mochi fana nyiche allati khuliqa alayha ki yatonderwa marratayn mirundi yabiri maratan fi ghali hira nari murusozo litiba hira munudi ogusoka lisa ni bukhari yo wa marata fi samai sabia munudi ogukubira ni mugulali omusabu lama urija bihi alayhi salatu wassalam buyagena na yemukuru wa hadhihi ruya okulabu kwa hiya lati fi ghali hira okulaba kuno kwogerwa ko ayenu kwa kwagaro hira lanahu yaqulu ra'ahu bil ufqi idhan muhammad fil ard muhammad yali munsi Hamad yali ali munsi awo tugenda
1: okutandikira
0: inshallah omurundi oguddako nsaba mukirize abebitibwa omuntu bwatunulira impapula omuneneze yakozesa nga yavunule sule eno takwiri Sheikh Muhammad al-Uthaymeen Sheikh kantegeza abantu bayinza ogani mukisono wa kikaki yakozesa empapula 18 bwoba ze Said ne Said Lusha barakallahu fikum nafa'a Allah bikum beda ku Pare FM kwe kulya byenjawulo tutumiddemu naba tuuliriza abagobera program NHT wa tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abakume era abamalire era ayongero kume gwanga lya fenga lili mirembe n'abakulembeze baffe abalunga mirembe byagera byasima omukadde haja tisafi ndagire nkutumide na makagange haji sematimbe wakisa omurwadde tujja inshallah taala subhanallah kususi insaba Allah subhanahu wa ta'ala tumalire atuangurize sine nkomerero assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: assalamu wa rahmatullahi mbadde Sheikh Kaketa Bakar Khamis Chitatani mukadde wange Sheikh Abdurrahman Kisam program ya fe tafsir alquran alkarim ate tudingane omulondi omulala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: bwitu bwibadde
3: tafsir alquran alkarim
2: wanakupal FM
4: الحمد لله رب العالمين
2: برنامج سكولز جراند كومبيتيشن

0: yebade Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo okwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.